0: شوبر ازدیمن اویم سانفانگو شمال یولی یعنی خپینچو ترپتن موشو اترپتن تاکسی شوبر ازدیمن علاقش تلفن نمرم دب اوت بدو شما مشون دا تاکسی شوبر بوسن بولد دی تاکسی ایدسن بولد دی مشو خپینچو ترپلدن دیدغان دوسترمز بوسن لا بزگی بر اوچر یولی بیتان لا من منصور دیگن دوسترمزن کی علاقش نمرنی اوت بیرلی اونان باشقا قبلنن کی آوازلق جوری، 5 سکوند آوازلق جوری.
1: بله ما خیلی شد. با انجیلی رو دیگر مشنا خون ماجی قرق من گیر نشروند.
0: بلدو رحمت.